sayang. Najan hubungan kita beli direstu, tapi kakang tetap sayang yang semua. Kakang tetap milih seno daripada wong tua.